fɔlɔ de kelu ka lako in duru na la sɔni dɔ ti ma kɛ sangoti la u tɛrɛ kɛta lagi ti sɛnbɛ ti mɔnsɔn kɔ e k'i yiri fade fade sɔnna pe ko ne wa ko singa ti na ti gba ta ti bayanga sɔni dɔ ti prospère tɔlɔ kɛ ma i fade fade sɔ k'i yiri na ti gba ta ni ka tɛlɛ o mɔna ya sango.